Е, магдитнина, га бе тоа е каде некој мадат кој унцек чео такшет, каде некој моне да ауџебг мус, оден да унцете мегенди шо чео такшет дејукес for George Rockers каде ја.